0: motax mo wax ne juroomi milliards te lepp yalla len mom ndax lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ki nga xamne neena dine rek la nam inna dina inda allah al islam la yalla wax kon ku tukku ci yenente bi ku tunku ci mom koku lay yalla xam waye xamul keneen waye terewul natou bobu dal ci mom jinni at ak ñent témer ak lu tek batay amul ci jaan yalla yi mindeef yalla yi luddul lo waye yalla waxon naka walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu ar-rizqa 'ala alladhina la yaqilun telen nak xamal nak kat bu neexon sa borom ñu nek ci kaw suuf ñet din mu gam ndax yow da nga bëgg forcer nit ñi ci mu nek ñu gëm mënu ko deedet da nga xamne benn bakkan du gëm loolu ci ndigalal yalla kon benn bakkan du gëm loolu ci ndigalal yalla mun limu fi taxa tok di leral moy ngir nit ñi xam waye nak ngëm yi mu ngi ci loxol yalla kon loolu mu fi andi ci ay sédé bu mu jëlé benn ci waxu mam serigne touba téré ba mu ngi tudde al fulkul mashhun ayat laysal birru ba la jël ba mu jeex ci la tegg way wo ci la génné dikk ak mahdi ak isa waye kon mom mahdi momu isa lay and mahdi ni nga xamne mu ngi feñ ci yoof kiko ootu ci xilaaf bi mu fi gën bi mu gënne aduna isa la tudd te mu ngi ko ootu ci fanweri atam ak ñett yi nga xamne ne bi yalla yi yegal isa mom la amon kon lolu deppoon waxu mam alhaji malik bi itam ci wër dawal mu ndi lañ non lañ koy defé te cheikh dafa waxon ne bu yokke moma bu wañi itam moma motax fatiha ba temer lañ koy def astaghfirullahal azim bi temer salatul fatih bi temer la ilaha illallah bi temer yonent bi waxon ci hadith ne kayfa antum wa nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum wa yumsu khat man gem di mel kera ba isa wacce ci sen bir fek sen imam mu sen kon imam bobu yonent bi wax sen touba mo ni ko firi ndax isa ndek bu ñew tamuy andal moy imamul mahdi ndax bu ne iza ataruhu ilahi ba'duhu ka naslihi al-mahdi yaqfur shidu te nonu la ko yonenti waxon moy hadith bu siw mo waxati le lan tahlak ummatun ana fi awwalha wa isa ibn maryam fi akhiha wal mahdi fi wasatiha mo ne xet wi du mu torox mut wo xet xet wo xamna ma nga ci bokkum isa nek sa nit ki maadi nek ci digam neena wo xet du ñu torom kon ñaar wax yoyu deppuna dama wax leen ne limam momu bi mu feene jurna doom tudde ke isa te bi mu fi joge ci fanweri atam ak ñett ci la ko isa momu ut kon kum bu gune ci jeexitalam nga koy xame mu wax ne abu hurayra ram hurayra mo ñu ko andil mu wax ne yanzulu isa ibn maryam fayamkusu fi an-nasi 40 sana isa ibn maryam dina wacc mais bu wacce dina tok ci kanamu nit ñi ñen fukki at mu ndé isa mi nga xamné mo ut limamul mahdi bu feñé ci fanwéri atam ak ñatt la ko utu mi 1909 1949 la génn àdduna muy 40 ans. Xanaa kon loolu dëppoo na ak li Abu Hurayra nettali te jële ko ci sallallahu alayhi wa sallam. Waaye dafa am wax bu yàlla wax muy lu am solo. ndax bi alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. yéen gën yi bu leen saay-saay dikkale indi leen xibaar nee na na ngeen leerlu ndax an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faxaltum naadimin. ndax kat damay ragal ngeen bañ caa def loolu ànd ak ñu leen di déglu ñu leen topp def loo xam ne di ngeen góobi ci jëf ci ak rëcc. kon leerlu dafa am solo ci kiy gëm ak ci kiy wedd. waaye su yàlla jëlee saay-saay ku ne xam na ne saay-saay saay-saay la rek lu mu lay indil doo séntu ci moom lenn lu baax. waaye la ci amal solo yàlla ak jajjala jëm ci nit ñi ngir xibaar bi ñu leen indil ñu leerlu ko. waaye koo xam ne indilu la lu dul jullin ooral ak ti tudd yàlla lu bari ak ni muy yare waa këram nga xam ne ku waxal yàlla wax ne lépp lu laa yéen mosaan def bu dee saaga bu dee taxaw saw bu dee lenn lu ñaaw dañu ko naan yow kat lii du cër ab laayen yow daal ab laayen bi def li. ku baax ku mel noonu nag su indee lu baax indi xibaar bu mel noonu la gën defenaa mooy ñu leerlu ba mën a xam kooku mooy kan ak li mu indi mooy lan. limaamul mahdi alayhi salaam bi mu feeñee ci yoof jiitu may oote liñ ko xamale woon muy di tudd laa ilaha illallah lu bari ba ñu mujj ko tuddee bàyyi laay. te yonent bi alayhi salaam amoon na lu mel noonu ndax al amin di ñu ko tuddee ak seedala rek ci jukkoom lu ñu gisoon ci moom tax ñu tudd ko al amin ndax óoluguñ ko óoloon. waaye kii nag itam di woon bari lu muy tudd laa ilaha illallah te ku ne xam ne ne laa ilaha illallah seytaani du ko tudd daf koy lakk bari gu mu ko doon bari gu mu ko doon bari du ko tudd moo taxoon ñu tudd ko bàyyi lay. ndax olof dafa baaxoo luñ la xamale ba nga ne ca mag ñu tuddal lakkante la lakk bàyyi defal yàlla ak yeneen ak yeneen. loolu moo waral turu bàyyi lay wa itam ba mu ootee mu jël aw santam ndax yàlla dafa wax ne innama al muminuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. yàlla kat dafa ne yéen jullit ñépp ay mbokk ngeen na ngeen rafetal seeni diggante te ragal yàlla ndax loolu mooy tax mu yërëm leen. ba muy wax nag inna akramakum indallahi atqakum kon jullit dootu yàlla ci moom muy xeeb moo waramu jullitam. limaami ba ñu njëgee loolu la jëkk a xeex mu daal di jël aw santam dindi ndax caw la santoon. limaamu nag la mosa tudd amul weneen tur wu dul limaam ndax bu fekkoon dafa ootek limaamul mahdi fekk mu tuddoon neneen ba bi mu oote mu doo changé tur wi mu man wax waaye tur wi moom la cosaanoo muy limaam lu dul dindi caw ja teg fa la nga xam ne moo fa war a nekk ci place am muy laay muy imaamillaahi. mu sant la ko waa këram ngir jullit yëpp doon benn mu ne waa dañu wax ne day jaam dañu koy dàkkantale santu sangam ñu ne ko waaw. mu ne waaye ne comme noon ay jaam yàlla lañ ndax yàlla dafa wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun. comme ay jaam yàlla lañ nañu dàkkantale sunu bopp yàlla noona itam nak li noonu na nga ko limaamu diggale ci jëfin ndax këram amul kii géwal amul kii géer la képp koo xam ne ñoo nga gëm rek yow ak ki mu jur sax la yemaale ngir martaba way gëm ñi ca yàlla mooy ki gën a ragal yàlla. kon mo wax ne fofu l'imamul mahdi tek yar bi mu yar njabotam ci def len ñepp ñuy ben ñu bokk dakantale seen bop yalla mi ñu mom ndax kat duñu jaamu kenn dul jaamu yalla bi nga xamé na oté na mënuk kay lim uyu oté ak yalla man l'imamul mahdi mi ngeen doon xaar limu wax ci njaal benne amna ño xamne fokk ñoy xamle seen bop ñu dor leena xam motax mu ne kep ku doon sentu madu na nga ñew laaj bañu ko laajé yow kan dañu mëna demb mëna tay ndax itam ginaaw yonent bi bëggal na ne mahdi di ma ñew wax la budul dañ dañu wax ne moy khatimul nabi tafuk dina am ndax bi alquran la bi alquran ndax way wax yonent bi li tax ñu alquran la moy la lim wax yalla ko li daf ko netali direct jël ko ci boromam li boromam xamal ko kamu netalil ko bopam ci lamina muy ahadisi li di alquran mu ëndé ke kenn ni ko borom bi ëndé waye nak bamu ne meuna demb meuna tay la ñi nga xamantene yalla dimbali na leen seen bopp feex na xlo rek mo meuna am ndax ponkal mu tol ni isa tay wara am martaba jurk koko mënu doon leneen luddul yonent te isa ci ulul azmi la bok te kenen itam mënu ñu ci bir risala muhammad tabassam jeex ba pare difi oté wat difi jur isa kon bu mom serigne touba waxé né dom lay don ci mahdi mahdi momu manul don kudul muhammad alayhi salam mo ngay julli ci téram bu ñu wax jalibatul marahib di wax né salli bi taslimika ya qawi ala alladhi sumatuhu mahdi kon bi julli ci mahdi mel na nit dexal na ci biir wax joju ne ki ñuy julli ci moom du kenn ku dul ki yàlla dig la ñuy julli ci moom te noonu la ko waxe sàll bi taslimika ya qawiy ala alladhi sumatuhu mahdi kooku muy ñaar kenn amul martaba jur isa te ëpp loo ko martaba te ñu ngi nettali ne ñoom ñooy juróom yi jiitu ci yonente isa ci la bokk ke ci jiitu mooy yonente bi te ci risalam lañ nekk ginnaaw risalam beneen mënu fi ñëw kon bu isa wàcce ci gannaawam ñu wax ne am na ku koy ëndiwaale mën nañu njorte ne ku koy ëndiwaale du kenn ku dul yonent ndax mënoo nekk ni fekk ne ci këram deewagul nga ñëw ca kër ga bëgg ilif kër ga te borom kër ga ne fa kon isa mu dellu si ci biir kër yonent bi dafay jaadu ñu gëm ne l'imamul mahdi du kenn ku dul muhammad ndax moo ne kayfa antum ida nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum kon imamul muslimin du kenn ku dul yonent bi nee na bi isa di wàcc fekk ne seen imam mu ngi ci seen biir yàlla itam jox na ko ay mojisat ndax defe naa ñëpp nangul nañ ko ne moo randaloon géej gi te boo demee fële tey fu mu tëdd mu nga digle ñu denc ka ca tefesu géej mu wax ne yéen na ma xamul waaye géej xam na sama martaba ci yàlla te fii ma ko yemaale di fi la yum du ko paase diggante mi géej dara dox fa te bañ ko fa dencee ba léegi fa ma yemale woon géej mu nga fa yem boo demee ci dëkk ba mu feeñ ca beneen wàll wa ca kaw géej ngay toj rek di dem waaye moom fa mu tëdd fa ko géej yemaale fa mu yemaale géej fa la yem yaakaar naa ku amul martaba ci yàlla géej nga xam ne amul xel amul nopp xamul kenn ndigal boroom rek la xam ndax moo ko fi bàyyi ki mën a wax ak moom ba yem loo ko fa mu yem kooku am na lu mu am ci yàlla lu ku mu wax ne loola rek ñu wër ko gëm may googu yàlla dénk nag sëñ Touba ndax su amul woon martaba boobu ci yàlla
1: duma na jël deram ba lal ci kaw gi julli ci kon fi ci senegal yalla daf na fi defal teranga jo xamne mel na ni bol bo taj rek ku ne suk dina wax ne yam ci sa place du tere sour ay ngeenel la yu fi yalla wacce te non lañu waxe won ne imamul mahdi famuy wacce yalla dina ko mandil ak leeri walyu bokk na suñu mujizat yi nga xamantene man nañ ko ko netali nit man ci tek beutam geej jangale bo demé yo fekk gis ko way itam kenn mënu la ne li photo moy photo li sayyidina al mahdi kenn mus ko man photo lolu mujizat bu reey la ndax leer la won te leer photo mënu ko japp kon seede yi nga xamné andi nañ ko tay ci l'imam té waxtan wi du yam fi ndax dinañ ci delu ci wat ndax l'imam kat bamu oté amna ay diglé yum fi diglé lén na génn ci alcorane amna itam ay téré yum fi téré lén na génn ci téré yi alcorane dal ak yar gi mu yar njabot gi jël jigen ni di len tuddelo yalla ni mu tuddelo yalla gor ni te yalla ci bopom ku ne xam na mo digle tudde yalla ci gor ak jigen ndax bu nan إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات دال دي تكمل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات aya bu ngay mujj di wax ne ña nga xamé ne mu ngay mur sen awra té non la ko diglé bo féké wa kërëm buñu tudde yalla ku ne ya nga sol lu jot mur la ci yalla toftal moy wa zakirina allah kaseeran wa zakira way tudde ko yu goor yi bari lu ñuy tudde yalla ak way tudde kat yu jigen yi manam way sikkar kat yu goor yi ak way sikkar kat yu jigen mune kon l'imam mahdi bi mu ñewé lolu bokk na ci yar bi nga xamné andi nako ci otem bi ndax jamono la jo xamné tubab yi andi nañ fi jikko yu tax na kenn manatul yar sa doom ci diine ngir jikko yoy ñu ngi ci way ñu ngi ci fecc mu téla jël njabot gi duggal leen ci ëttu diiné lañu way koon ñu diko tudde yalla lañu fecc koon mu and ak ay jaay di jaay di fitassu ba seen yaram tang ndax boko deful rek seytane fukk njabot gi ba tax na adina gëp rafet lu ko be ñu bare ngay roy ci mom mu dal di téla jël ay jigéenam maye ndax ku ne xam na ne jamono ji ñu tollu ak feebar bu bon bi daw ci aduna bi ñu diko wax sida mujj nañu gis ne lenn du saafara si ludul ku ne jàpp sa bopp boo dee kuy sëy nga topp sa jëkkër bu dee jigéen bu dee ku góor mu yamit jabaram kon fidélité boobu li maamu teel ci yar njabootam ndax bu la jëlee ci clair may la jëkkër nga magge ci lool ba jamono yu bax day jabar jambur la tudd mu xam boppam teye boppam gor gi uti tam fi lokay bayyi ndax du yefam dafa am borom kon ku magge ci lool do xam lu do fidélité bobu ñu wax ne moy safara ci daté kon waxtu mo xat yene won nañu wax ci lu bari ndax l'imam geej liñ ci mëna wax bari na waye nak dinañ ci delu ci waat ci benen cassette inshallah taala di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.